0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
2: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: I januar lanserte vi Kiwis sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb. Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006, det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
13: Sa hun det?
14: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harriet Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette perfekt rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dum Dum Boys.
5: Guns N' Roses.
6: Metallica.
7: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: vekk familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggetorget?
6: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
14: Det er ikke det dum toer betyr, bestfar.
13: Får masse komplimenter for den.
14: Jeg har ikke fått toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: Ice.net.
17: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
18: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
20: Men når er neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
23: Tilbake.
24: Til enda flere rockeklassikere.
25: Hi, this is Chris from Nirvana.
23: P6 Rock.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den klosen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no.
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportatlet. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.

0: kun på Viaplay.
1: Come, Harry. Tell the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på

0: torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Fikk glede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: Wow, altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Du, hør på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh. Ja, ja.
13: Biltema.
2: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4-hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Tilbake
21: til de beste rockeklassikerne.
22: Hi, this is Brian Adams.
23: This is Angus Young and
24: Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette

0: sex rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
3: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Kun på Viaplay.
7: We can party until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
12: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunn.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Erin Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
7: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: De største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Wow, wow. That's so fat.
20: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bakke.
22: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
23: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus på Jula.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
2: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
1: PSX Rock.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Kun på Viaplay.
1: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
2: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
8: Sunnkost.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på

0: til overs.
1: Høstsesongen igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Største rockklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons.
6: I'm in Kiss, and you're not.
2: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det en fyr som nå hevder å være verdens eldste mann. Jeg vet ikke hvorfor han plutselig kom på det nå. Det mulig han har funnet en sånn fødselsattest I en skuffe eller noe sånt. Eller kanskje han har gått rundt og visst at han en gammel mann hele tiden og bare først nå har forsøkt å få den anerkjennelsen som han fortjener. Det da en fyr fra Costa Rica som hevder å være 119 år gammel, Niklas.
2: 119? Men hva rekorden da på den som har rekorden nå?
1: Jeg litt usikker på hvor gammel verdens eldste akkurat nå. Du kan jo søke det opp raskt her. Mens jeg forteller hvordan 119...
2: Det jo Ethel Carterham som vi feiret bursdagen til for ikke så lenge siden. Hun ble 117, husker du henne?
1: Hun 117 år
2: nå. Ja, 117.
1: Og nyter foreløpig titelen verdens eldste. Men nå det jo da denne fyren her fra Costa Rica, José Flores, som hevder å være enda eldre. Han får dagene til å gå ved å bryte håndbak og fortelle røverhistorier fra livet sitt. Og så er jo alltid spennende med disse folka som verdens eldste, for det byttes jo ut innimellom å høre hvordan de klarer å bli så gamle.
2: Jeg vet trikset hans.
1: Jeg husker en som spiste 3 rå egg og et glass med brandy om dagen.
2: Uff, ja.
1: Sa at det er jo en straff å bli så gammel hvis du må drive med det.
2: Men det mange som også sier sjokolade og ikke få barn, for eksempel.
1: Ja, og være alene, at det demper stresset med en singeltilværelse. Tvert imot med denne fyren fra Costa Rica, han sier at å ha familien rundt seg, det har vært det viktigste, å leve et harmonisk liv med familie. Han har jo en hev med barn og barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og så får vi se da, vi får jo håpe at Guinness rekordbok får verifisert at han faktisk så gammel. For hvis du virkelig 119 år, så har du ikke tid til å vente på sånn kjempemye byråkrati for å få verdensrekorden din registrert.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Og nå, rockeklassikere.
2: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
3: Hi, this is Chris from Nirvana.
4: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Oliver Solberg vant Rally Chile nå I helga og henger absolutt med I kampen om sammenlagt seieren I VM. Det bare to konkurranser igjen I oktober og I november, og det ikke så rart da. At han god til å kjøre rally. Du får snart høre den fantastiske historien om første gang Oliver Solberg kjørte bil. Og ikke minst hvor gammel han var da.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Oliver Solberg vant altså rally Chile I helga og kan nå bli verdensmester I rally-VM. Det det ingen andre nordmenn som har blitt. Unntatt faren hans, Petter Solberg, for over 20 år siden. Og det ikke så lenge siden vi hadde besøk av Oliver Solberg I studio her, og han fortalte da at han hadde egentlig ikke noe valg. Det var bilkjøring han måtte begynne med.
2: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
1: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom presset og trøkket hjemmefra?
2: Det var bare at jeg synes rally var mye morsommere enn alle andre ting. Firing eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst, så det ble enkelt.
3: Men dere hadde rallybane I hagen?
2: Rallybane I hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år.
3: Fem år. Kjørte du bil fra du var 5?
2: Ja, ja.
3: Men hvordan bil det man klarer å nå pedalene på som 5-åring?
2: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Også med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
1: Gikk det bra, eller?
2: Det vet jeg ikke, men jeg har ikke hørt noen klage på etter det.
3: Nå ser jeg på hjemmevideoene fra deg som liten, så det sånne svære treklasser.
2: Ja, men du sa det, jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke, så bare så du min bil uten person, og så når jeg hadde fått den I, så var jeg opp igjen og bare styrte da, så da så du noe der veldig kult.
3: Altså, jeg synes jeg husker I barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie Full Tank, det jo en boble det kjørte full fart.
2: Det derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
3: Ja.
1: Hvordan du som sjåfør I trafikken I dag, sånn ute blant vanlige folk?
2: Nei, jeg chill, jeg rolig. Jeg fikk jo ny bil I går, eller ny Land Cruiser fra Toyota. Så det mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så da, for meg så det bra.
3: Hvordan det å holde fartsgrensen?
2: Den litt vanskelig.
3: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
2: Men du sender en, du, det live? Kanskje, ja. Kanskje de tar meg på vei hjem.
1: Mange prikker har du på førekortet?
2: Nei, Sverige ikke noen prikker. Så for meg det bare bot, og så det greit. Og så det billig bot I Sverige.
3: Det derfor du bor I Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
2: Og gratis snus.
3: Ja.

0: ekstra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
10: Han skal rydde i hagen.
9: Men han er ikke der.
10: Å, da er han selvfølgelig på...
9: Biltema,
11: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
12: Når er det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Wow. Altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
19: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Klassikere.
7: Hi rockers, this is Billy Idol.
15: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
1: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone sin, blant annet en versjon som kan brette sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
2: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
1: Du har knust?
2: Ja, opp gjennom årene.
1: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
2: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
1: Du er jo gæren.
2: Ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Akselett med flip-telefon, når du setter deg på en åpen flip-telefon, hva skjer da?
1: Ja, det var mange av de flip-telefonene som knuste. Det Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
2: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselen i hånda, så må jeg løpe til bussen. Spurter å gå ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det den nye iPhone'en.
1: Nei.
2: Og hva har jeg glemt å gjøre?
1: Sette på dekselet.
2: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda.

0: og Kjetil. God morgen, der var tirsdagen I gang, og ikke bare det, vi halvveis I september, 15. september har det blitt nå. Ellen, hun borte I dag også, men produsent Niklas von Schindlo, og jeg som heter Kjetil Hugen på plass I studio. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Hva har vært ditt største høydepunkt?

0: punkt i livet siden sist?
1: Nå har jeg blitt gammel og kjedelig, men jeg fikk tilbud på ost i går, og jeg ble så glad. Jeg visste ikke at man kunne bli så glad for å spare penger på ost, fordi jeg var på en butikk hvor osten påstod at den var på tilbud til 60 kroner. Det synes jeg er et tilbud, 60 kroner for å pakke med revet ost.
2: Det er jo relativt romslig og raust og dyrt, synes jeg.
1: Ja, og så har jeg den nye prisappen, den norske appen som sammenligner prisene i nåtid. Ja. Så ikke noe sjekker, da kan jeg få et annet ostemerke da. Men til 20 kroner for en pakke. Det er 40 kroner smart på ost, det er helt sjukt.
2: Og da kjente du gleden bre seg i hele kroppen. Kom det et jubelbrus inn i butikken?
1: Inne i kroppen min var det et kjempejubelbrus.
2: Hvor mye ost kjøpte du?
1: Jeg kjøpte to pakker. Ja. Så smarte jeg egentlig bare 20 kroner da, på en måte.
2: Var den like god som 60 kroners osten?
1: Like god, kjente jeg ikke forskjell.
2: Dette kjenner jeg at vi kunne snakket lenge om.
1: Ost er ost.
2: Jeg er veldig glad på dine vegne. Det er ikke så mye som skal til for å skape store gleder nå ut på høsten. Jeg håper at vi kan skape noen gleder hos deg. Også veldig hyggelig at du hører på, at vi får lov til å henge med deg denne tirsdagen.

0: Godmorgen på PSX Rock med Ellen og Kjetil.
1: VG har funnet opp et nytt ord, og nå må vi advare mot sterke scener, holdt jeg på å si. Ja, for det er et ord som ikke det klinger ikke sånn veldig bra egentlig. Og dette er dukket opp i forbindelse med en konkurranse, en løpekonkurranse, en hyrox heter det. Det er sånn du løper en kilometer, og så skal du gjøre noen øvelser, og så skal du løpe mer så en slags multisportgreie.
2: Noe du kunne vært med på?
1: Ja, noe som jeg godt kunne vært med på. Og her blir jo folk ivrige da, det blir jo sånn når det er konkurranse, ikke sant? Du gir alt for å vinne, du lar ingenting stoppe deg. Og det gjelder for denne dama som var med på en sånn konkurranse i Beijing, og kjente like etter start at det rumla i magen.
2: Å nei.
1: Hun hadde fått i seg noe dårlig mat, eller smittet en eller annen skummel bakterie. Og det rumler mer og mer, og hun gir seg ikke likevel. Hun løper på og gjør øvelsene, og det fortsetter å rumle, og det sprenger, og hun skjønner til slutt at her må ting ut.
2: Å nei.
1: Men samtidig så har hun lyst til å fortsette konkurransen. Så hun løper på og lar det stå til. Så, og hun har da voldsom diaré.
2: Mens hun løper?
1: Mens hun løper. Og ordet er da diaréskandale. VG advarer også mot bilder i denne saken, og det skjønner jeg. Det er jo et clickbait, ikke sant? Jeg scroller meg jo ned for å se på bildet. Og det har altså sprutet ut og rent nedover beina hennes.
2: Dette er ikke noe hyggelig for de andre som er med å løpe.
1: Ikke i det hele tatt, og derfor får de som arrangerer løpet også kritikk, for det er noen regler om at du ikke skal slippe ut for mye snørre oppkast, er det vel som er spesifisert i reglene. Men nå også, ja, skal...
2: Diaré-skandale.
1: Diaré-skandale.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Kun på Viaplay.
4: We can't party till the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
15: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: Tilbake

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen, Ellen borte I dag. Produsent Niklas von Schindlo heldigvis hjertelig til stede nå også ikledd sin dommerkappe.
2: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og her dagens sak.
1: Jeg alltid imponert over at du har en fysisk klubbe som du slår I bordet med her I studio. Dette gjør vi. Dette leker vi leker ikke radiorett.
3: Vi leker ikke radiorett. Dette helt ekte, og de dommerne vi kommer frem til I dag, de må folk følge, rett og slett. Saken vi har med I dag, den ganske enkel. Man skal ikke se på TV mens man spiser middag.
1: Hva skal man se på da?
3: Man skal se på hverandre og ha en fin samtale med familien, og spørre hvordan dagen har vært og hva du lært på skolen. Og
1: Nei, hjemme hos oss det sånn at når vi kanskje nesten koser oss mest, og sånn, nå, vet du hva vi skal gjøre? Nå skal vi kose oss. Det når middagen på bordet. Foran TV-en! Selvfølgelig skal man se på TV mens man spiser.
3: Men ikke det bare sånn lørdagsmiddag? At på lørdager, da kan man se på folk på sin store klassefesten og spise pizza?
1: Ja, men hvorfor I all verden skal noen bestemme at jeg ikke skal gjøre det på en tirsdag, hvis jeg har lyst til det?
3: Jeg bare føler at dette var veldig strengt. Da vi vokste opp, så var det veldig vanlig hjemme hos folk at det var sånn, nei, vi skal ikke se på TV mens vi spiser middag. Og jeg trodde det var fordi at det var et eller annet man måtte ha som familietid, eller jeg vet ikke.
1: Det var jo, da jeg vokste opp, så var det jo ikke så mye å se på TV, så Nei. Det var jo for så vidt ikke noe straff å slippe å se det var en kanal og bare sånne dårlige programmer. Men nei, man må se på TV, og så det jo hyggelig innimellom å ha liksom ordentlig middag og tenne lys og sitte og prate og alt det greiene der. Og tilsvarende deilig å slippe noen ganger da, og tenne lys og sitte og prate og alt det greiene der. Så jeg tenker at man må se an dagen litt, hvem man skal spise med og hva som man har funnet på TV og gjøre akkurat som man vil.
3: Men vanligvis så pleier du å se på TV mens du spiser middag?
1: Det gjør vi nok flest ganger I uka, ja.
3: Ja.
1: Ja, det gjør vi. Men hva syns du som hører på? Det lurer vi alltid på. Du har laget en avstemning sånn som du pleier.
3: Ja, visst. Du kan gå inn på Snapchat, og så kan du finne oss. Vi heter God Morgen Radio, så kan du fortelle oss hvordan skal det være? Skal man spise middag mens man ser på TV, eller det ikke greit?

0: med VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
14: En ung mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går kveld. Mannen ble funnet på bakken utendørs og hadde flere stikk på kroppen. En person, også en ung mann, ble etter kort tid pågrepet, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
15: Fornærmet fortsatt til overvåkning på Ullevål sykehus, og han skal avhøres så snart det lar seg gjøre. Pågrepene sitter I arresten og vil nå bli avhørt I løpet av morgen formiddagen.
14: Og I Bergen skal en person ha blitt angrepet av 3 personer I Fana like før midnatt. Fornærmede ivaretatt av helse og har fått lettere skader. Politiet har ingen opplysninger om gjerningspersoner og ønsker å komme I kontakt med eventuelle vitner. NATO-fly skjøt sent I går kveld ned en drone I litauisk luftrom, det melder myndighetene I Litauen. Dronen ble observert I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra, men både Polen og flere baltiske land har flere ganger opplevd at luftrommet blir krenket I forbindelse med krigen I Ukraina. Det blir ingen streik for bakere og konditorer. 4 timer på overtid kom arbeidstakerorganisasjonen Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet I meklingen. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
16: God morgen!
13: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvis du ser noe mistenkelig eller opplever noe som litt rart, skal du da si ifra? Det problemet har Ellen virkelig fått kjenne på.
2: Var jeg vitne til et ran i går?
1: Dette høres skummelt ut.
2: Ja, det lurer jeg også på. I går gikk jeg altså på vei hjem fra jobb i min egen verden med hodetelefonen på. Og på et tidspunkt når jeg nærmet meg hjemme, måtte veldig på toalettet, så da hadde jeg satt opp farten litt, så ble jeg stoppet av en jente. Vi ved siden av noen hus langs veien. Og så sier hun, unnskyld, du, jeg så akkurat noen som klatret inn gjennom det vinduet der. Hva gjør man da, spør hun jenta meg, skal vi si ifra til noen? Og så ser jeg på det huset, og så ser jeg på jenta, og så ser jeg på det vinduet, og så tenker jeg sånn, klokka to på ettermiddagen. Hvis noen klarer å dra inn i det huset og stjele en TV, liksom, så er ikke det mitt ansvar. Da, så sier jeg rett og slett henne, jeg var bare sånn, du vet du hva, jeg vet ikke hvem du skal si ifra til, jeg tror jeg bare går hjem, og hvis de får til å stjele noe fra dette huset klokka to på ettermiddagen, så er jeg nesten mer imponert. Da får noen andre si ifra i det han klatrer ut av vinduet med TV-en på en måte.
1: Men jeg blir jo nysgjerrig på, hva er det noen klatrer inn gjennom vinduet for? Hva er det som hadde skjedd? Noen har glemt nøkkel kanskje?
2: Det var det jeg tenkte. Jeg tenkte sånn, han har sikkert bare glemt nøkkel. Men hva hadde du gjort, er det jeg lurer mer på. Ikke sant? Hvis du blir vitne til å stoppe på gata, noen som lurer på om det blir rana noe i et hus, og så er du litt sånn, hva skal man gjøre med dette på en måte? Det er ingen lyder, det er ingen bevegelse, du ser jo ingen person, for du har jo ikke sett han klatre gjennom vinduet, og det er så teit å ringe politiet. Hva om det bare er en nøkkelsituasjon? Hva hadde du gjort, Kjetil?
1: Jeg hadde hvertfall stått der og fulgt med, og så sett om det kom noen ut med en TV under armen, eller et eller annet sånt. Og det kommet litt an på
2: hvor lenge skal man stå utenfor det huset og henge, da?
1: Altså, det kommet litt an på hvordan den personen hadde sett ut. Hadde sett ut som en tyv, så hadde jeg ringt politiet. Men hvis det hadde sett ut som en student som hadde glemt nøkkel, så hadde jeg ikke gjort det.
2: Ja, mitt råd var jo bare, jeg driter i det, du får gjøre hva du vil. Hun så på meg og var sånn, ok, da bryr ikke jeg meg så mye heller.
1: Så du bare gikk videre og vet ikke om det var innbrudd eller?
2: Jeg måtte på toalettet, så dette får jeg aldri svare på det. Men jeg har heller ikke sett noen saker om at noen hadde

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får bland

0: Nettverkskjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Bank, bank!
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I dag tidlig, eller tidligere i dag, på vei til jobb, så var det nesten dramatisk hendelse med en sparkesykkel. Jeg sto på rødt lys, og så ble det oransje, og så skulle jeg til å kjøre. Og akkurat i det jeg skulle begynne å kjøre, så kommer det en sparkesykkel og kjører inn rett foran bilen.
2: Nei.
1: Og det var mørkt ut også, vanskelig å se, så jeg tenkte dette var skummelt, og så tenkte jeg, jeg håper at det ikke var Niklas.
2: Det var ikke meg.
1: For du kjører jo sparkesykkel til jobb hver eneste dag, og nå er det gjort en undersøkelse som viser hva syns vi nordmenn, hva syns folk egentlig om sparkesyklister?
2: Åh, de hater oss. De hater oss.
1: Hvordan føler du det på kroppen når du ute og sparkesykler?
2: Jeg har fått kjeft i trafikken flere ganger, men jeg tror alle gangene fortjente jeg det. Og lærte jo noe av det, og har ikke gjort de samme feilene igjen, skjønner du hva jeg mener? Så nei, jeg vet ikke, det er blikk. Det er blikk, og det er, du merker det på en måte at noen er sinte.
1: Ja, jeg har også kjeftet på sparkesyklister.
2: Du har det.
1: Og noen ganger har det vært fortjent.
2: Ja.
1: Hva sier denne undersøkelsen? Den sier at 3 av 4 nordmenn ønsker mye strengere regler når det gjelder sparkesykler.
2: Men hva skal de stramme inn? Hva skal bli strengere?
1: Blant annet en aldersgrense på 12 år, så den går jo klar av.
2: Ja.
1: Hjelmpåbud for barn under 15, og at de maks skal kunne gå i 20 km i timen.
2: Ja. Gjør ikke det? Jeg trodde de gjorde det allerede, kanskje, men det jeg har lagt merke til er at det har dukket opp noen skilt på veiene nå, eller ikke på veiene, men på fortauene, ja. Som er et sånt stort vanlig skilt med elsparkesykkel på, og strek over, rød strek over elsparkesykkel. Så det er ikke lov å kjøre på fortauet når jeg skal på vei hjem, så må jeg kjøre på veien, og det er egentlig ganske greit, tror jeg. She's a good

0: 6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: En ung mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går kveld. Mannen ble funnet på bakken utendørs og hadde flere stikk på kroppen. En person, også en ung mann, ble etter kort tid pågrepet, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.
3: Fornærmet fortsatt til overvåkning på Ullevål sykehus, og han skal avhøres så snart det lar seg gjøre. Pågrepene sitter I arresten og vil nå bli avhørt I løpet av morgen formiddagen.
2: Og I Bergen skal en person ha blitt angrepet av tre personer I Fana like før midnatt. Fornærmede ivaretatt av helse og har fått lettere skader. Politiet har ingen opplysninger om gjerningspersoner og ønsker å komme I kontakt med eventuelle vitner. NATO-fly skjøt sent I går kveld ned en drone I litauisk luftrom, det melder myndighetene I Litauen. Dronen ble observert I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra, men både Polen og flere baltiske land har flere ganger opplevd at luftrommet blir krenket I forbindelse med krigen I Ukraina. Det blir ingen streik for bakere og konditorer. Fire timer på overtid kom arbeidstakerorganisasjonen Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet I meklingen. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, god tirsdag morgen. Veldig hyggelig at du hører på denne 15. september har det blitt. Og I dag, produsent Niklas von Schindlo, det nøyaktig 100 dager igjen til julaften. Får du litt julestemning nå?
1: Ja, bittelitt julestemning.
0: Det for tidlig å begynne å glede seg?
1: Altså, folk vil jo mene at det for tidlig når man snakker om jul I september, det gjør de alltid. Men det noe med at hvert år så sier det til meg selv, denne gangen skal jeg starte tidlig med julegavene. Og jeg har så klart det et eneste år, og jeg 32 år gammel, har så klart et eneste år.
0: Det juletradisjon hjemme hos meg også, bestemmer meg tidlig for at jeg skal bruke Black Friday og høstens salg og sånt til å kjøpe julegaver. Og så blir det til at man løper rundt på lille julaften likevel og kjøper de siste julegavene. Men det noen ting som kommer før det og som vi kan nyte godt av. Vi har allerede hørt at kakemennene har kommet til butikken, men de jo ikke så gode, så det
1: ikke
0: så viktig.
1: Synes du ikke kakemenn godt?
0: Nei, jeg synes ikke det
1: så godt. Det kjempegodt med litt brunost på.
0: Men venter, ja, men det må være riktig brunost. Jeg venter på julebrunosten. Tenk når den kommer, og julemarsipanen, for nå begynner jo den der påskemarsipanen som jeg handler på tilbud etter påske og
1: blir, Hæ? Er det fortsatt påskemarsipanen igjen?
0: blir litt grønn I kantene, så det på tide å få byttet ut med julemarsipanen. Nei, men det bare å begynne å glede seg. 100 dager igjen til jul, vi lover som vanlig å holde deg på.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Tirsdag det tradisjonen tro kjendiskviss her hos oss. Nå Ellen borte i dag. Det da skal jeg kvisse deg i stedet, produsent Niklas?
3: Meg?
2: Ja.
3: Ok.
2: Produsent Niklas von Schindlo, hvor oppdatert du på kjendiser?
3: Jeg har egentlig falt litt av dere kjendiser. Altså, før så var jeg P4 stjernereporter. Jeg var på alle røde løpere og kunne alt om alle kjendiser. Nå har jeg blitt over 30, og den interessen for kjendiser synker voldsomt. Har du merket det seg til? Interessen for kjendiser synker litt når man blir eldre.
2: Nei, jeg føler meg jo fortsatt, men jeg lager jo kjendiskviss hver uke, ja, så det gjør at jeg må holde meg oppdatert på hva kjendisene driver med. Du skal som vanlig få en grubbeloppgave først, som du kan tenke på i noen minutter før vi starter selve kvissen. Og det her kjendissønn fjerner farsnavn. Ja, det en kjendis som ikke vet det samme som faren sin lenger. En pitteliten navneendring.
3: Det avslørt, jeg vet hva det
2: Nei, det var et lite hint til oppgaven som kommer. Og du skal få flere kjendisoppgaver og svare på den også om noen minutter.
4: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
9: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
10: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra.
11: Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
15: No, no. Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
11: This is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Enhjørning og DumDum Boys på P6 Rock. God morgen, hyggelig at du hører på. Snart blir det Queen og Somebody to Love, og så skal du få muligheten til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Men da må du melde deg på brennheite spørsmål. Gjør det ved å sende melding til 1904. Start med kodeordet morgen.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Kun på Viaplay.
5: We come out until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
8: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: 6 av 10 kvinner som blir dømt til fengselsstraff får sone straffen sin hjemme. Det viser tall P4 har hentet fra kriminalomsorgen. I fjor var det 430 kvinner som sonet med fotlenke i egen bolig, forteller Jan-Erik Sandli, assisterende direktør i kriminalomsorgsdirektoratet.
2: Kvinner har en type lovbrudd som gjør at en relativt høyere andel innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll.
1: Mer bruk av kameraovervåkning og mer innlåsing av fanger blir konsekvensene når norske fengsler må spare flere millioner kroner. I sommer fikk fengslene beskjed om å spare 83 millioner i løpet av året fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Leder av Trondheim fengsel, Egil Gabrielsen, sier til Klassekampen at den økonomiske situasjonen svært alvorlig. Et dansk militærhelikopter ble i går skutt på med pyroteknikk av en russisk fregatt. Det opplyser det danske forsvaret, som sier to bluss ble avfyrt og at en av dem passerte like ved helikopteret som var på et rutinemessig oppdrag sør for København. Det danske utenriksdepartementet kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen, skriver NTB. En klem nok til at de små hodelusene bytter bosted, og nå det den tiden av året igjen hvor lusekammer og sjampo rives ut av butikkhyllene på norske apotek. I august og så langt i september omsetningen for luseprodukter nesten 50% høyere enn snittet fra januar til juli, viser tall som TV2 har hentet fra farmasiet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Yeah! Dette God morgen
3: med Ellen og Kjetil.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I natt så ble altså Emmy-prisene delt ut, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre hverdagslige skuespillerprestasjoner som hadde fortjent en Emmy. På tredje plass, å late som du husker noen du åpenbart har møtt før. Å, hei! Er det deg, ja? På andre plass, å pakke opp en gave som du allerede vet hva er. Åh, så fin den var, ja. Det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle... Nei, men den hadde jeg aldri trodd jeg skulle fått. Og førsteplass på topp tre-lista, hverdagslige skuespillerprestasjoner som hadde fortjent en Emmy. Og late som du følger med når noen viser deg feriebildene

0: Man skal absolutt ikke se på TV når man spiser middag. Det en påstand vi har diskutert i dag. Hva synes du, Mona?
1: Jeg helt enig med det.
0: At man skal ikke se på TV når man spiser middag. Hvorfor ikke?
1: Nei, det skal man ikke. Fordi at når man spiser middag, så skal man nyte måltidet. Og så skal man snakke med den partneren man spiser middag sammen med. Og hvis man spiser alene, så skal man kose seg med maten.
0: Og her har du tydelige regler.
1: Ja, det har jeg tydelige regler, og jeg hadde tydelige regler når jeg var sammen med mine barnebarn, og det var en periode hvor jeg hadde en sønn og svigerdatter og barnebarn boende her hos meg. Og da hadde vi den diskusjonen, og de var vant til å sitte og se på middag foran TV, og det sa jeg, det ikke aktuelt i huset til mormor, farmor.
0: Men Mona, hvor lenge har du vært sammen eller gift med han mannen som du sammen med?
1: Han har jeg bare vært gift med i 4,5 år.
0: I 4 år, ja. Så dere har fortsatt noe å prate om?
1: Og ja, vi har masse å prate om.
0: Ja. Nei, men det er godt å få noen tydelige svar. Det får vi av deg tydeligvis.
1: Ja, det får du av meg. Jeg veldig klar.
0: Det passer jo bra også når vi snart skal starte med brennheite spørsmål.
1: Ok.
0: Er det noe du ikke vil utlevere om deg selv på radio, eller?
1: Nei, jeg har ingen store hemmeligheter.
0: Vi får se. Vi er snart i gang, så bare følg med.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Wow, altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei,
10: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut Penny.no.
19: Husker du å åpne garasjedør?
20: Ja.
21: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
19: Du tenker på byggtorget?
21: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
22: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
23: Bygg, bygg, byggtorget.
22: Vi snekkes.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: This is Gene Simmons. I'm in

0: kan ikke noe annet, og det er vel med stryning.
1: Ja, nå skal jeg spørre deg om et eksempel, men det har vi jo fått allerede. Hvem er det største monsteret du kjenner?
0: Det største monsteret jeg kjenner? Nei, det... Jeg kjenner ikke så mange monstre, for jeg vil ikke være venner med dem.
1: Og der var tiden ute. Jeg skulle jo fryktelig gjerne stilt deg veldig mange flere spørsmål.
0: Ja.
1: Du måtte altså svare på 13 for å ta ledelsen her, og du rakk å svare på 5 spørsmål.
0: Ja, det var fordi jeg skrablet for fælt.
1: Ja. Men det er jo noe fint med det også, å få litt ordentlige svar i denne konkurransen for en gang skyld, ikke bare sånne kjappe korte.
0: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med, Mona.
0: Ja, men det var bra å få lov til å være med på en tidlig morgen, så nå får jeg servert te av mannen min.
1: Så deilig. I pysjen fortsatt.
0: I pysjen fortsatt, og så skal jeg spille golf etterpå, og da må jeg få på meg litt klær.
1: Ja. Ha en nydelig tirsdag, da.
0: Jo, tusen takk skal du ha, og ha en strålende dag du også. Håper ikke det blir alt for mye regn.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så er det altså muligheter for å melde seg på i morgen hvis du vil være med, sende en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Sonet med fotlenke I egen bolig, forteller Jan-Erik Sandli, assisterende direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet.
1: Kvinner har en type lovbrudd som gjør at en relativt høyere andel innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll.
0: Mer bruk av kameraovervåkning og mer innlåsing av fanger blir konsekvensene når norske fengsler må spare flere millioner kroner. I sommer fikk fengslene beskjed om å spare 83 millioner I løpet av året fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Leder av Trondheim fengsel, Egil Gabrielsen, sier til Klassekampen at den økonomiske situasjonen svært alvorlig. Et dansk militærhelikopter ble I går skutt på med pyroteknikk av en russisk fregatt. Det opplyser det danske forsvaret som sier 2+ ble avfyrt og at en av dem passerte like ved helikopteret som var på et rutinemessig oppdrag sør for København. Det danske utenriksdepartementet kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen, skriver NTB. En klem nok til at de små hodelusene bytter bosted, og nå det den tiden av året igjen hvor lusekammer og sjampo rives ut av butikkhyllene på norske apotek. I august og så langt I september omsetningen for luseprodukter nesten 50% høyere enn snittet fra januar til juli, viser tall som TV2 har hentet fra farmasiet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Ja, god morgen, vi har besøk av Kai Thomas, kjent som Skrellex, som å se, jeg håper å si, i alle kanaler denne, denne høsten her. Ja,
3: for haters denne høsten, så blir det tøft. For meg blir det ikke kvitt, jeg som herpes.
2: Blant annet i charterfeber, og det noe vi trenger nå i den mørke norske høsten, så det jo å komme oss bort litt.
3: Ja.
2: Hva beste reisetipset ditt?
3: Nei, det for eksempel å ikke dra til Gran Canaria når det storm, da. Vi kan jo begynne der. Det jo første gang det var unntakstilstand når jeg og Aurora kommer ned. I år så jo ikke de der bikkene hennes med, så jeg var sånn, å nå skal vi kose oss. Unntakstilstand, dag 1, alt stenger. Jumbo-senter gikk det og vassa til låra, og det liksom ikke mulig for meg å ha en ferie som kan bli liksom neppo normal. Men det for det første da, sjekk været før dere drar, altså. Nå hadde jo ikke jeg noe valg da, for jeg skulle på jobb. Men det ja, det viktig, altså. Det ble ikke et rolig og solfylt opphold på Gran Canaria over det, dessverre.
2: Hva gjør man i syden når det dårlig vær?
3: Nei, det kan dere jo se på chartfeber, da. Vi får si det sånn, jeg tror Aurora sa det best selv. Jeg tror hun var redd vi var blitt alkoholikere når vi kom hjem. For det lommen og produksjonen sier, nei, men skal dere ikke åpne en flaske Prosecco, da? Vi var ikke vonde å be. Jeg skal ikke si at produksjonen presset på oss noen ting, men det lommen når du gulper champagne fra dagen før, så var det liksom ikke det vi hadde mest lyst til. Liksom, men de visste at det blir underholdning for oss da. Så ja, skål!
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
4: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Kun på Viaplay.
9: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
11: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vill alltså inte ha ett regnskapssystem som är sjukt god med pengar. Ja, nej det. Det är grejt det.
18: Morgon på P6 Rock presenteras av Vinterdäck från däck- och verkstadskedjan Best Drive.
19: Och nu rockklassiker.
20: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
21: Hi, this is Chris from Nirvana.
22: This is Bruce Springsteen.
18: P6 Rock.

0: God morgen, vi har besøk av Kai Thomas, kjent som Skrellex. Du å høre I podcast, se på charterfeber, og ikke minst I ditt rette element. I 71 grader nord.
1: Der har du, traff du en bullseye.
0: Har du en naturens mann?
1: Hva tror du selv? Jeg... Basert på det som har blitt vist nå, hva tror du selv?
0: Jeg fristet til å tippe nei, altså.
2: Ja, altså, jeg har PTSD når jeg sitter og ser på det her, men jeg kan ikke tro at jeg sa ja. Og det var sånn, hver dag jeg våkna det der teltet fra helvete, som sånn sommertelt, for de vil jo bare du skal lide. Før så sto det sånn 71 grader nord på plakatene Norges vakreste eventyr. Nå står det jo Tom Stiansen kjendispinneren, så de skjønner jo selv hva de gjør. Ja, men jeg bare, fordi jeg visste alle var sånn her, dette once in a lifetime, takk faen for det. For det var altså det den gjengen I år også, det er Gauta Grøtta Gravs all the way, det jo fire toppidrettsutøvere. Jeg kom inn der og var liksom sånn, herregud, hvor liksom den liksom smålubbende komikeren på 40? Det meg. Ikke sant? Og jeg går tur og glad I det, altså, men det, altså, det, I år det helt gærent I år, og de har øppet det, altså alle sliter, selv de som jobber der, sliter om å holde følge med disse gærne folk også, da kan du jo tenke deg hvordan det for oss som et skrell, liksom.
0: Hvordan det for deg egentlig å være ute I natur? Hvilket forhold har du ute I det fra før?
2: Nei, jeg ikke så mye ute der. Jeg går opp på Tøyen da, oppe I Tøyenparken, for eksempel, og så, altså jeg bodde I Oslo 20 år, det var først når covid kom at jeg skjønte at det var noe som het Ekebergparken. Ja. Så vi har lista der, men jeg elsker å gå ut I natur, jeg gjør det, men da har man jo ikke liksom en 28 kilo sekk på ryggen, ikke sant? Så nei, jeg glad I natur, men det ga ikke mer smak.
0: Nei. Jeg må innrømme at jeg har jo selv en drøm om å...
2: Du har det?
0: Ja, det synes jeg hadde vært gøy, å vært med I 70 grader nord.
2: Det noe gært med deg. Ja, men jeg skjønner det ikke. Hvorfor, når du... Hva det? Fordi når du ser på TV, ser det vakkert ut. Det burde hete 71 grader helvete. Det det for det ikke så pent. Altså, de sender opp noen droner, og det noe pen natur. Det ikke sånn det Du sitter og driter bak en stein. Ja, det har de klippet ut. Dere skjønner det ikke. Nei, men ja.
0: Nei, jeg liker jo vakker natur og ha det vondt.
2: Å ha det vondt, ja, da 71 grader nord-programmet for deg, gutt min.
0: Så, men det jeg bekymret for når du hørte at du skulle være med, var at du nå skal bli lagt ned for
2: TV-programmet som du det, med på. For alle fremtidige folk, dere vil ikke være med på det, få det av, få det bort.
0: TV-programmet du med på har jo en tendens til å bli lagt ned etterpå.
2: Jeg har
0: satt
2: livet av mange reality I mitt liv, men dessverre så jo den streaken avsluttet. Nå jo ekstrem gjemsel overlevd, siste man ute overlevd. Så nå, dessverre så tjent, dere kommer nok dessverre til å måtte kjøre på videre, altså. Beklager.
0: Tusen takk skal du ha for at du kunne stikke innom I dag, Kai Thomas.
2: Ha det godt.

0: fra Cranberries på P6 Rock. Vi har oppdatert appen vår, lansert en ny app, Lyden av Radio. Og det feirer vi med å dele ut billetter, to billetter til landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål, sammen med en signert landslagstrøye, og du får reise og du får opphold hvis du trenger det. Og alt du må gjøre, det å melde fra i appen når du hører en liten bit av Alt for Norge. Det superenkel konkurranse og superkul premie, men det viktigste alt at du laster ned lyden av radioappen. Og så blir det Lynyrd Skynyrd snart her på P6, og Alt for Norge nok heller ikke sånn fryktelig langt unna.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyr. Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass
5: du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake!
2: Tydelig opppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt.

0: hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
6: Renta vil forbli høy ut neste år, og det vil trolig komme en renteheving i høst. Det viser helt ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. SSB tror også at renta skal kuttes 4 ganger i 2028. Styringsrenta i Norge i dag på 4,25%, og neste rentemøte i Norges Bank torsdag neste uke. Alle grunnskolene i Gjøvik må nå samle inn ladere til nettbrett og MacBook på grunn av brannfare. Årsaken flere meldinger og episoder både på skolen og hjemme, der det meldes om unormal varme på laderne. Nå samles rundt 3000 ladeklosser til elever inn fra 17 barne- og ungdomsskoler. Dyr strøm gir økt inkassogjeld for bedriftene. En stor strømregning kan være nok til å skape problemer, ifølge inkassoselskapet Kredinor, som har lagt frem en ny rapport. Hittil i år har antallet inkassosaker knyttet til bedrifters strømregning økt med 19% sammenlignet med for ett år siden, skriver E24. Stadig flere kinesiske biler kjører nå rundt på norske veier. Så langt i år det blitt solgt nesten 14 000 nye kinesiske biler. Det nesten 22% flere enn på samme tid i fjor. XPeng var det tredje mest solgte bilmerket i Norge i juli, og antall solgte biler nærmest doblet seg fra i fjor. Sikkerhetsekspert i Telenor, Tor Innstøy, sier at det ikke helt risikofritt.
7: Gitt den kompetansen vi vet at avanserte trusselaktører har, så kan dette misbrukes, enten til overvåkingsformål eller trafikalsabotasje.
6: Nyhetene fikk du av

0: Man skal ikke se på TV mens man spiser middag. Det et utsagn du kom slengende med her I dag tidlig, produsent Niklas von Schindlo. Hva synes, folk enige med deg?
1: Folk ganske så uenige, altså.
0: Ok.
1: Ja, men før vi kommer til de som uenige, så vil jeg høre fra den ene vi har hørt fra I dag, som synes at man skal ikke se på TV og spise middag samtidig.
0: Ja, Mona fra Bærum hadde sterke meninger her.
2: Nei, det skal man ikke, fordi at når man spiser middag, så skal man nyte måltidet, og så skal man snakke med den partneren man spiser middag sammen med, og hvis man spiser alene, så skal man kose seg med maten.
0: det er tydelig tale.
1: Ja, litt strengt, synes jeg, og Harald enig med meg. Jeg ser ikke problemet, sier han. Vi har alltid på TV-en I bakgrunnen når vi spiser middag, og vi klarer å snakke sammen likevel. Så det skal være mulig å gjøre begge deler, mener han da. Men det altså 84% som uenige, altså de synes det helt greit å se på TV og spise middag samtidig.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knass. Bankerstein.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Kun på Viaplay.
7: We come out until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
10: Fortune presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei! Hei,
14: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Når du hører verdens beste... Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
19: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
18: Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
18: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
18: Tilbake til rockeklassikere.
4: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: Dette er God Morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I natt så var det fest og feiring og festivitas og priser som ble delt ut til de beste seriene. Emmy-prisene ble delt ut, og jeg trodde jo at jeg så ganske mye serier, men ser her at jeg tror jeg har sett en av de 15-20 seriene som vant priser i natt.
2: Ja, det er jo Widow's Bay og The Pitt som er de store vinnerne i natt. Jeg har ikke sett noen av disse seriene selv, men The Widow's Bay har jeg hørt veldig mye bra om, så jeg er spent på den. Men så tenkte jeg på deg, Kjetil. Du elsker jo Breaking Bad.
1: Ja.
2: Og der har jo de laget en serie som heter Pluribus, som har vunnet i hvert fall for beste kvinnelige hovedrolle nå i natt. Vi kan høre en liten bit av traileren.
3: Rest assured, Carol, we will figure out what makes you different.
4: Figure it out, why?
3: So you can join us.
4: What the f***?
2: Det er litt annerledes serien Breaking Bad, for her ville skaperen lage en litt mer sånn glad, rar serie, så her skjer det noe mystisk og katastrofalt med alle mennesker på jorda, bortsett fra hun ene dama, og som gjør at de blir sånn skikkelig rare og glade.
1: Jeg har sett halve den serien, eller de første to episodene. Det er jo den samme fyren som lager Breaking Bad, som har laget den, og hun fra Better Call Saul, som spiller hovedrollen. Mm. Og jeg synes det var så kjedelig.
2: Hæ, nei!
1: Ja, jeg synes det var så kjedelig. Jeg ramlet helt av og orket ikke å fullføre en gang.
2: Nei, den har 99% på Rotten Tomatoes. Den har altså uvanlige rekorder. Jeg tror kanskje det var den mest sette TV-premieren på Apple TV+.
1: Ja, jeg slaktet jo affeksjonsverdig også før den vant Oscar. Så. Jeg skal ikke slutte å jobbe her og begynne som filmanmelder i stedet, tror jeg. Kanskje gi Pluribus en sjanse til da.
2: Gjør det.
1: Kanskje. Vi får sannsynligvis en ny sjanse i morgen tidlig. Da skal vi lage radioprogram fra klokka 6, og håper at du skrur på og at vi får henge med deg, og så må du ha en nydelig tirsdag frem til da.

0: Facebook på grunn av brandfare. Årsaken flere meldinger og episoder både på skolen og hjemme, der det meldes om unormal varme på laderne. Nå samles rundt 3000 ladeklosser til elever inn fra 17 barne- og ungdomsskoler. Stadig flere kinesiske biler kjører nå rundt på norske veier. Så langt i år det blitt solgt nesten 14 000 nye kinesiske biler. Det nesten 22% flere enn på samme tid i fjor. XPeng var det tredje mest solgte bilmerket i Norge i juli, og antall solgte biler nærmest doblet seg fra i fjor. Sikkerhetsekspert i Telenor, Tor Instøy, sier at det ikke helt risikofritt.
1: Gitt den kompetansen vi vet at avanserte trusselaktører har, så kan dette misbrukes, enten til overvåkingsformål eller trafikal sabotasje.
0: Skuespilleren Michael J. Fox fikk æresprisen under Emmy-utdelingen i Los Angeles i natt. 65-åringen fikk Bob Hope Humanitarian Award for sitt lange arbeid for Parkinsons sykdom. Kveldens store vinner ble humorserien Widow's Bay, som fikk hele 14 priser. Sykehusserien The Pitt, som hadde 25 nominasjoner, stakk av med 7 priser. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen
4: Hoff. Ja, da vi klar for å runde en ny bøye da. Nå har det blitt tirsdags morgen med de største rockeklassikerne. Vi byr på Raga Rockers, Pink Floyd, Ozzy Osbourne og aller først så blir det Top Gun-musikk fra Kenny Loggins.

0: største rockklassikerne denne tirsdagen 15. september. Nå vi altså midt I måneden. Neste måned, det oktober. Bare husk det nå at det går fort fremover, men la oss varme oss med rockklassikere fra Billy Idol, har Ozzy Osbourne og Fleetwood Mac. Og så skal vi innom de viktigste hendelsene som har skjedd på denne datoen 15. september I rockens historie.
1: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: på TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Kjære Ekstra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
6: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: har lyd på P6 Rock. Ossie Osborn rett rundt hjørnet. Dreamer, nå aller først, så tar vi for oss de aller viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
0: Dagen I rock starter på denne datoen I 1965, når Otis Redding gir ut sitt bestselgende crossover hits album, Otis Blue, på Stax Records. Til sin tredje studioplate spilte Soulstjerna inn både originalmateriale og en rekke coversanger. I tillegg til å toppe R&B-albumlista og lande en sjetteplass I Storbritannia, produserte albumet tre topp 40 hits, inkludert Respect, senere kjent med Aretha Franklin, I've Been Losing You Too Long og en cover av The Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction. I dag så anses plata Otis Blue for å være et av de definitivt tunge soul-albumene og kanonene I sin sjanger, og har flere ganger blitt rangert som et av de aller beste album gjennom tiden av en rekke utsalgssteder, inkludert magasinet Rolling Stone.

tiden noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1990 når The Steve Miller Band toppet de britiske hitlistene med The Joker, og det 16 år etter dens opprinnelige utgivelse. Sangen, som ble nummer 1 I USA I 1974, fant en ny generasjon fans etter å dukket opp I en Levi TV-reklame, og tjente også rekorden for det lengste gapet mellom transatlantiske

Byen Rock på denne datoen I 2019 når det ble kjent at den 75 år gamle sangeren, låtskriveren og produsenten Rick Ocasek var funnet død I sin leilighet I New York City. Rick Ocasek best kjent som medgründeren og frontmannen I gruppa The Cars som hadde store hitter på 70-tallet med låter som blant annet Just What I Needed og My Best Friend's Girl. Gjennom 80-tallet så svevde også The Cars på hitlistene og det med låter som landet på Billboard Top 10-lista, Shake It Up og Drive. Og etter at det Cars, bokstavlig talt, brøt sammen, fant Rick Ocasek suksess som soloartist og produsent, og jobbet med grupper som No Doubt, Weezer og Bad Religion.

0: Go Your Own Way på P6 Rock og flere sånne deilige klassikere har du I vente denne formiddagen Bruce Springsteen Dancing in the Dark Heart All I Wanna Do Is Make Love To og Aerosmith med Dream On Jeg heter Espen Hoff Tusen takk for at dere hører på P6 Rock
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner og hos Sats alle velkomne uansett treningsnivå Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Kun på Viaplay.
3: Vi kommer her, the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September. På Viaplay.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Støvtørking.
16: Vasking.
15: Rengjøring.
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This is Billy Idol.
24: Dette

Det jo ikke noe nytt rundt Aerosmith. Jeg prøver å følge litt med i monitor, men det som har blitt sagt, det jo altså, både Tom Hamilton og Joe Perry, de har jo nå gått ut og har turnéer med sine egne band. Men det de har sagt, det jo det at de har så mye materialer nå i arkivet fra da Aerosmith. Dette jo låter og ting som de ikke har gitt ut enda, at de håper på at Steven Tyler og stemmen hans holder til å i hvert fall sette sammen et sånn siste farvel-album til publikum.

0: Klokka den nærmer seg den 10 denne formiddagen på P6 Rock. Da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff og har et par gode rockerklassikere til deg som dere skal få lov til å nyte nå før klokka blir 10. De hører du på P6 rett etter det her.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
12: Tilbake.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Bruce Springsteen.
9: Dette P6 Rock.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får vi P6-nyhetene. Klokka, den ti.
3: En norsk 17-åring ble pågrepet og siktet for drapsforbund i sommer. Det var i slutten av juni tenåringen ble pågrepet på flyplassen i Malaga i Spania. Politiet mener han ble rekruttert av kriminelle bakmenn med oppdrag om å drepe, og at han var på vei til Kypros i den sammenheng, sier politiet til NRK. Renta skal opp før jul, det ekspertene i Statistisk sentralbyrå ganske så sikre på, viser de helt nye prognosene forsker ved SSB Thomas von Brasch la frem i dag.
4: Ja, vi venter at det kommer en renteøkning til i løpet av...

15. september og 27. september så tar Norge imot Portugal på Ullevål til herrelandslag oppgjør I EM-kvaliken. Og vi har billetter, to billetter til Ullevål 27. september. Men for å vinne disse så må du lytte etter et refreng, etter gode gamle Alt for Norge. Når du hører det blir spilt I radioen, så må du gå inn I appen Lyden av Radio og registrere deg. Lyden av radioappen for å registrere deg, så du med trekningen om to billetter og signert landslagstrøye I forbindelse med EM-kvaliken. Hey!

0: hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Oi, ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Du bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is a station identification from Trey Cool of Green Day.
14: P6 Rock.

0: De største rockklassikerne på P6 Rock hver eneste morgen mellom 6 og 9, så hører dere God morgen med Ellen og Kjetil. I går var Ellen fraværende, og da tok produsent Niklas von Schindler plassen sammen med programleder Kjetil Hugen. Og på spørsmålene fra Kjetil om hva Niklas har bedrevet helgen sin med, så kunne han fortelle at han har spilt jatsi med kjæresten sin.
1: Hvor mange hundre år er dere?
2: Men nå skal du høre tvisten. Det er at vi har begynt å spille motsatt jatsi. Som er at for eksempel, du vet når du skal rulle enere, du skal rulle alt annet enn enere. Ikke sant? Så har du med et tellepoeng. Og så går det sånn gjennom hele lista, så skal du bare få det motsatt av det som står på jatsi-brettet. Det er ganske gøy.
1: Dere er helt gjerne, dere.
2: Det er ganske gøy. Overraskende gøy.
1: Tatt den helt ut i helgen og spilt omvendt jatsi.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no.
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: This is James from Metallica.
17: P6 Rock.

nok så er det mange som syntes det var litt trist at ikke de fikk med seg Bryan Adams på den første runden av Roll with the Punches World Tour. Til glede for mange, allerede nå I oktober så drar han I gang etappe 2 og starter I Kanada. Og I løpet av 2027 så besøker Bryan Adams Skandinavia. Ikke Norge, ikke Sverige, men det bare å boke seg billetter til København. Klokka den hvert øyeblikk 11, da får vi en oppdatering fra P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff, og det klart at vi ruller videre, du og jeg, med de aller største rockklassikerne.

0: straks.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Klokka den 11. Nå får vi P6-nyhetene.
3: Telenor etterforskes nå for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten I Myanmar. Det norsk påtalemyndighet som har tatt ut siktelse på bakgrunn av selskapets tidligere virksomhet der. Siktelsen går ut på at selskapet gjentatte ganger utleverte data om kunder til militærregime som tok makten I Myanmar I 2021. Kripos og PST ransaker I formiddag hovedkontorene til Telenor på Fornebu. Renta skal opp før jul, det ekspertene I Statistisk sentralbyrå ganske så sikre på, viser de helt nye prognosene forsker ved SSB Thomas von Brasch la frem I dag.
4: Ja, vi venter at det kommer en renteøkning til I løpet av det neste halve året til 4,5%. Og det først når vi kommer ut I neste år at vi kan begynne å se at renten da gradvis settes ned igjen.
3: Det færre ensomme studenter, og den psykiske helsen til studentene blitt noe bedre. Det viser studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som gjøres hvert fjerde år. Andelen som ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, har falt fra 29% til 19% de siste fire årene. Andelen studenter med betydelige psykiske plager har gått ned.

største rockklassikerne på P6 Rock. Kan du huske at gründer Elon Musk var ute I forbindelse med selvkjørende biler, spesielt Tesla, hvor han sa at dette må dere ikke finne på og la skje, vi må aldri la kunstig intelligens ta over så mye. Nå må vi jo si det at, sånn sett I dagens lys, at kunstig intelligens kan jo være veldig bra til noe, og så man kanskje ikke så redd for det som det man kanskje var for 2-3 år siden. Det klart at vi kan jo ikke slippe løs AI på absolutt alle ting, da kan det gå litt bananas. Men mine kollegaer I P4, vår søsterkanal, Mikael og Marius, de har satt sammen en topp 3-liste over ting vi var skikkelig, skikkelig redd for før I tida. Og du vil ikke tro hva det var vi gikk rundt og hakket tenner for. Få med deg lista, om ikke alt for lenge, på P6 Rock.

0: her på P6 Rock. Du får de aller største rockklassikerne og en mulighet til å få med deg Kiss, Lick It Up, Blondie og Johnny Cash. Og kunne du tenke deg å dra på fotballkamp 27. september og se Norge-Portugal, skal jeg fortelle deg snart hvordan du har muligheten til å sikre deg billetter.
1: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Støvtørking!
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
10: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass!
18: Du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
20: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
21: This is James from Metallica.
22: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Nå var ikke jeg født under Kuba-krisen, men jeg vil jo tro at det var en del som var redde for at den gang president John F. Kennedy skulle trykke på den store røde atomknappen. Nå skjedde heldigvis ikke det. Og I ettertid så har vi jo lært at vi har vel egentlig ingenting å være redd for av kunstig intelligens. Mine kollegaer I P4, vår søsterkanal, Mikael og Marius, de har satt sammen en topp tre-liste over ting som vi var redde for før I tida.
1: Midt I trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For eksempel det å drukne I hestemøkk, å være redd for det, det høres jo ikke noe ordentlig. Det høres jo ikke noe ordentlig.
3: Det høres definitivt ikke noe ordentlig ut.
2: Det god grunn til å forstå hvorfor folk var redde for det. Det var man altså I storbyer som New York og London I gamle dager, for at vi var mange mennesker, men det var også mye hester som trengtes for å frakte folk og varer og alt mulig. Og hva gjør hester? Jo, de
3: nei, de.
2: De gjør jo fra seg.
3: De går ikke på toalettet.
2: Nei, nei. Og frykten var jo da at etter hvert som vi ble mer og mer folk, skulle bli mer og mer hester, vi kommer til å drukne I hestebærs hele gjengen.
3: Absolutt.
2: Men hva var det som redde oss? Det var bilen, rett og slett.
3: Ja.
2: Mange mener jo at den forurenser fælt I dag, men den gangen altså, så var den jo en miljøvelsignelse, rett og slett.
3: Ja, jeg tenker gå inn og klem den dieselbilen inn, du.
1: Nummer to.
2: Og hva så da med noe vi var redd for, men med god grunn også liksom gikk sammen for å fikse? La oss minnes tilbake til de tider da internasjonalt samarbeid faktisk funket, alle slo seg sammen for å gjøre verden til et bedre sted.
3: Det har skjedd!
2: Det har faktisk hendt, altså. I 1985 så ble jo hullet I ozonlaget over Antarktis oppdaget. Det beskytter da, altså ozonlaget beskytter for ultrafiolett stråling, kan gi oss kreft hvis ozonlaget blir borte og alt mulig. Den skyldige her var KFK-gasser. Mm-hmm. Som fantes I hårspray og kjøleskap og alt mulig. Da gikk man faktisk sammen, alle sammen. Hele verden, la oss fjerne KFK-gassene. 99% av dem borte, og ozonlaget driver og reparerer seg og blir bare bedre og bedre og bedre.
3: Wow, ja, jeg husker at jeg brukte sånn klinol. Ja. Ja, det slutta jeg med. Ja. Så jeg gjorde min del.
2: Nemlig.
1: Midt I trafikken. Topp tre, nummer én.
2: I våre dager så kan man bli gæren av de stadige forsinkelsene og innstillingene I togtrafikken. Men I gamle dager så var man faktisk redd for at togreiser, da selvfølgelig fart og akselerasjon, skulle føre til plutselig sinnssykdom hos passasjerer.
3: Ja vel.
2: Og andre bivirkninger, togreiser, hvis det skulle gi, var kronisk betennelse, nedsatt syn, og hos kvinner, som jo selvfølgelig ekstremt sarte og svake, at livmoren skulle løsne og falle ut.
3: Ja. Nei, hvis vi tenker oss godt om da, så jo på en måte Bane NOR og vi en forlenget arm av Verdens helseorganisasjon. Ja.

største rockklassikerne på P6. 27. september så det EM-oppgjør på Ullevål. Da tar Norges herrelandslag imot Portugal til en allerede utsolgt Ullevål stadion. Vi har billetter, to stykker, til denne kampen, pluss en signert landslagstrøye. Og hvis du bor langt unna, så skal vi selvfølgelig frakte dere til og fra Oslo for å se denne kampen 27. september. Det du må gjøre nå, når du hører på P6, å lytte etter en sånn liten slogan. Du har hørt alt for Norge. Vi gir alt for Norge. Det var det jeg håpet på. Jeg skulle slippe å synge den, men da skjønner du, når du hører den bli spilt på P6 Rock, da må du logge deg rett inn i appen Lyden av Radio. Ja, det det den heter nå. Lyden av Radio, så registrerer du deg med en eneste gang du har hørt Alt for Norge bli da sunget i et par sekunder.

0: De har turnert rundt I sommer, disse gutta fra Østfold, CC Cowboys. Nå har jeg ikke vært oppdatert på turnerlista deres, men det bare å gå inn på hjemmesiden deres, cccowboys.no, så får du en oversikt over hvor de eventuelt skal ha høstkonserter. Noen jeg vet skal ha konsert, og noen som vi har billetter til som du skal vinne, de hører du på P6 rett etter dette.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
14: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
18: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
20: I'm scared for you.
19: No, no.
21: Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
23: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
18: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
25: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
26: This is Angus Young from AC/DC.
27: This is Bruce Springsteen.
28: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
29: Dette

Hva sier du til å, ja, ikke starte uka da, men fortsette uka med to måneders Viaplay film og serier, eller en P6T-skjorte I rockerebussen som du får etter klokka 12 med Silje? Hvilket løsningsord det Silje ønsker at vi skal komme frem til I dag ved hjelp av rockerklassikere? Bli med og spill rockerebuss etter klokka 12 I dag.

0: Straks klokka 12, da får vi en oppdatering fra P6-nyhetene, så Siri på plass for å følge deg gjennom formiddagen med de aller største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en finfin tirsdag videre, sammen med P6.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
13: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
15: Hos Coop Prix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is David Cavadell from Whitesnake.
16: P6 Rock.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er 6 nå, klokken 12. Vi får en nyhetsoversikt.
3: Et av Norges største selskaper opplever nå ransaking av sitt hovedkontor på Fornebu. Telenor er siktet og norsk påtalemyndighet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar. Siktelsen går på at selskapet gjentatte ganger utleverte data om kunder til militærregimet som tok makten i Myanmar for 5 år siden. Telenor opplyser at de samarbeider tett med politiet. Den siktede etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo sent i går kveld er i slutten av tenårene. Det var også en tenåringsgutt som ble stukket, og politiet melder nå at det var en nær relasjon mellom de to. Omstendigheter og motiv er ikke klarlagt. Støtten til dronning Mette Marit øker blant folket. Nå er det nesten halvparten som mener hun er skikket til å være dronning, ifølge en undersøkelse Respons har gjort for Aftenposten. 1 av 4 mener hun ikke er skikket. I samme undersøkelse i februar svarte kun 1 av 5 at Mette Marit egnet seg som dronning. Fortsatt så leser 3 av 4 nordmenn minst 1 avis daglig. Det er likevel 2,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med Silje Stang.
2: Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Blir du med videre, får du rockeklassikere fra Metallica, Def Leppard, Twisted Sister, og først her er Clash.

fra Twisted Sister til Def Leppard, som har planer om en kinopremiere til neste år. Det blir nemlig en dokumentar om hele deres karriere, helt fra starten og til der de I dag. Og det laget I samarbeid med bandet selv. Det betyr at det mye eksklusivt materiale, aldri vist før bilder og film fra konserter og intervjuer. Long Live Def Leppard heter dokumentaren, som skal ha

0: Dette P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: skal kjenne igjen låter I løpet av noen sekunder og lage et ord I rockerebusen, og da kan du vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte. Om litt.
1: Hva med neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
11: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
12: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
11: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons.

til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og først tar vi dagens rebus en gang til.

0: vårt rockerebus I dag. Bare tre bokstaver. Vi hørte Foo Fighters, Ozzy Osbourne, og dette X-Ambassadors. Det jo ikke så mange på X, men disse hadde jo en kjempehit med denne Renegade, så det blir til Fox. Som I skuespiller Michael J. Fox vant en ærespris I en natt. Det var TV-bransjens Oscar, nemlig Emmy-prisene som ble delt ut. Og det klarte blant andre Elin. Gratulerer!
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg, Ekstra!
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Du bare dundre på.
19: Velkommen tilbake.
15: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
20: Alle de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: I'm Piasek's

0: Sissi Topp denne tirsdags ettermiddagen. Vi skal ha en liten tur på kino for et gjennom med en av helgens premierer som vi pleier nå I starten av uken. Og vi skal til en film som begeistret våre anmelder. Girl in Red debuterer som skuespiller I filmen Lave forventninger, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, det kan man jo ha forventninger til, og man kan jo også ha forventninger til selve filmen, ikke minst fordi den ble vist I Cannes, hvor den fikk veldig gode tilbakemeldinger. Da den ble gikk, altså på Oslo Pix her I byen, så var det utsolgte forestillinger. Allerede før premieren da, så lave forventninger et fenomen man har nettopp forventninger til da.
0: Hva handler den om?
1: Marie Ulven, som Girl in Red egentlig heter, hun spiller Maya. Maya har noen kryssningspunkter med Girl in Red. Hun har vært en kjempestor sånn indie-pop-stjerne, men så har hun gått på en smell. Det har kostet litt å følge denne popstjerne-drømmen, så nå må hun stable livet sitt på beina igjen og jobbe som eksamensvakt. Og mens liksom Oslo-våren bugner og det frodig utendørs, så sitter hun inne I ganske kjipe klasserom og stirrer på elevene Norges fremtid, liksom. Og prøver å komme til hektene igjen. Og fremdriften vel egentlig bare hvordan går det med henne? Går hun til musikken? Hvordan lander hun denne katastrofen? Da? Og det en lavmælt film, og det skjer ikke så himla mye, men du verden så fet og så bra den
2: Dere vet hvem hun
3: Nei.
2: Hun ganske kjent.
3: Hva gjør hun?
2: Hun artist. Hva faen hun her da?
3: Vet ikke.
4: Hun ganske anerkjent faktisk. Så hun har visst reist veldig mye rundt. Hun har bodd I utlandet de siste årene, tror jeg.
5: Ok.
1: Men så skjer det jo selvfølgelig ganske mye, for det skjer så mye på det, hva skal man si, på det indre plan og det mellommenneskelige plan, og det skjer på en måte som ikke kunne vært gjort på noen annen et uttrykk enn film. Da. Det så fett hvordan denne debuterende regissøren frastiller liksom, bilde og lyd. Anders Danielsen Lee dritbra. Det så lekkert foto, og det så inderlig og så fint spilt, og så det mye køddete og godt humør innimellom der altså.
0: Og hvordan klarer debutanten seg da?
1: Hun kjempegod. Hun en slags minimalistisk skuespiller. Vi gjetter oss til liksom hva som skjer bak en litt sånn holdt fasadene, og hun klarer seg veldig, veldig godt. Det en utrolig imponerende debut, både fra regissør og fra Marie Ulven.
0: Hva blir terningen?
1: Nei, jeg sier som så mange andre anmeldere at det bare å ha høye forventninger til lave forventninger. Dette kjempebra, oppsiktsvekkende, godt og følsomt og ekte og morsomt. Alt du forventer liksom, av en feel-good-film, selv om det alvorlig emne. Terningkast sterk 5 til lave forventninger.
6: Du har noe som ingen andre har, og jeg synes at det hadde vært utrolig leit når du bare skulle slippe musikken helt.
7: P6 Rock.

0: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli kliss-klass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
7: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
8: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
7: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Nå det kampanje på ID Busskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Busskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
1: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
5: Tilbake
6: til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
8: Dette

0: Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokken ett, og vi får en nyhetsoversikt.
3: Et av Norges største selskaper opplever nå ransaking av sitt hovedkontor på Fornebu. Telenor siktet, og norsk påtalemyndighet får mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar. Siktelsen går på at selskapet gjentatte ganger utleverte data om kunder til militærregimet som tok makten i Myanmar for 5 år siden. Telenor opplyser at de samarbeider tett med politiet. Den siktede etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo sent i går kveld i slutten av tenårene. Det var også en tenåringsgutt som ble stukket, og politiet melder nå at det var en nær relasjon mellom de to. Omstendigheter og motiv ikke klarlagt. Støtten til dronning Mette Marit øker blant folket. Nå det nesten halvparten som mener hun skikket til å være dronning, ifølge en undersøkelse Respons har gjort for Aftenposten. 1 av 4 mener hun ikke skikket. I samme undersøkelse i februar svarte kun 1 av 5 at Mette Marit egnet seg som dronning. Fortsatt så leser 3 av 4 nordmenn minst 1 avis daglig. Det likevel 2,7 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: 15. september. Hva har skjedd på denne dagen I rocken? Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: Dagen I rock starter på denne datoen 1965, når Otis Redding gir ut sitt bestselgende crossover hits album, Otis Blue, på Stax Records. Til sin tredje studioplate spilte Soulstjerna inn både originalmateriale og en rekke coversanger. I tillegg til å toppe R&B-albumlista og lande en sjetteplass I Storbritannia, produserte albumet tre topp 40 hits, inkludert Respect, senere kjent med Aretha Franklin, I've Been Losing You Too Long og en cover av The Rolling Stones' I Can't Get No Satisfaction. I dag så anses plata Otis Blue for å være et av de definitivt tunge soul-albumene og kanonene I sin sjanger, og har flere ganger blitt rangert som et av de aller beste album gjennom tiden av en rekke utsalgs

tiden noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1990 når The Steve Miller Band toppet de britiske hitlistene med The Joker, og det 16 år etter dens opprinnelige utgivelse. Sangen, som ble nummer 1 I USA I 1974, fant en ny generasjon fans etter å dukket opp I en Levi TV-reklame, og tjente også rekorden for det lengste gapet

dagen rock på denne datoen I 2019 når det ble kjent at den 75 år gamle sangeren, låtskriveren og produsenten Rick Ocasek var funnet død I sin leilighet I New York City. Rick Ocasek best kjent som medgründeren og frontmannen I gruppa The Cars som hadde store hitter på 70-tallet med låter som blant annet Just What I Needed og My Best Friend's Girl. Gjennom 80-tallet så svevde også The Cars på hitlistene og det med låter som landet på Billboard Top 10-lista, Shake It Up og Drive. Og etter at The Cars bokstavlig talt brøt sammen, fant Rick Ocasek suksess som soloartist og produsent og jobbet med grupper som No Doubt, Weezer og Bad Religion.

0: Hva sier du til å se Norge banke Portugal på Ullevål med reise og opphold? Da må du følge med her.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det er ikke så rart.
5: Men vi er jo fornøyd.
4: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris and Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
16: P6 Rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Bønna fra Nord, for før det håper jeg du fikk med deg litt av Alt for Norge. Det nemlig den du skal følge med etter hvis du vil på Ullevål og se Norge-Portugal nå I slutten av september med reise og opphold. Hver gang du hører den så går du inn på vår nye Lyden av radio-app og registrerer deg, og som vanlig, jo oftere du gjør det, jo større sjanse har du jo til å vinne.
1: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet smiler dem mer for pengene. Ice.
7: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
11: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This

fra Bruce Springsteen til Oasis, som jo hadde premiere på dokumentaren om gjenforeningsturnéen nå på fredag på kino, og annonserte også da at de skal på turné til neste år også. Fra mai til september, blant annet 11 konserter I hjembyen Manchester, men dessverre ingen satt opp I Norge, I hvert fall ikke foreløpig. Og billettene, de blir ikke lagt ut for vanlig salg. Derimot så må du først registrere deg på deres egne nettsider, og det må du gjøre innen torsdag.

0: Supertramp, skal jeg si. Takk for i dag. André Gjermann straks på plass, følger deg videre denne ettermiddagen. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
4: Seriøst? Hva faen?
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Wow, that's a fat area.
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
18: Hei, det er Blok Schenker.
19: And this is Klaus

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da klokka to og det klart for nyheter her på P6-rock.
3: Det var to gutter på 16 og 17 år som var involvert i voldshendelsen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Den ene skal ha knivstukket den andre, som alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen pågrepet. I motsetning til hva man kan ha fått inntrykk av, så har ungdomskriminaliteten gått ned i løpet av de siste 20 årene. Det viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det gjelder unge både etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn. Telenor kommer til å gjøre alt de kan for å gjøre etterforskningen så enkel som mulig for politiet, det sier selskapets kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide. Telenor av norsk påtalemyndighet siktet for ulovlig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar etter utlevering av data om kunder til militærregimet i landet. Midteide sier de overrasket over siktelsen.
4: Men det selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan. Vi var i en helt umulig situasjon uten noen gode valg, og det vanskelig å se nå om vi kunne gjort noe annerledes.
3: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen i gang her på P6 Rock. Jeg håper du har en strålende tirsdag, og du skal få masse bra musikk i timene som kommer, blant annet en kanadisk artist og også musikk fra Boston. Aller først fra LA her Guns N' Roses.

skal du også få høre etterpå, så minner jeg om at du fra I dag kan være med I konkurransen der du kan vinne to billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion. Du får I tillegg en signert landslagsdrakt, og reise og opphold selvfølgelig også inkludert I denne premien. Det eneste du trenger å gjøre å lytte til refrenget Alt for Norge på en av våre kanaler, for det gjelder nemlig ikke bare her på P6, men også på P4, P8 Pop, P10 Country og så videre. Det eneste du trenger å gjøre, det å laste ned appen Lyden av Radio, som ny, og så registrerer du der at du har hørt Alt for Norge, og så du med I trekninga. Tirsdag 22. desember, nei, september, blir det avslørt hvem som stikker av med billetten, og jeg håper selvfølgelig det blir deg 22. september, altså. Her Boston, More Than a Feeling.

0: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
7: Vi fikser det!
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kåre? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kåre. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
13: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra.
14: Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: Kun på Viaplay.
16: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med I den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
5: Tilbake til rockeklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
9: P6 Rock.

0: ekstra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harriet Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette Perfekt Rock.

Om ikke lenge her på P6 Rock skal du få bandet som egentlig opphavet til filmen Spinal Tap, hvis du husker den legendariske, humoristiske rockhistorien om bandet Spinal Tap, hvor alt gikk galt. Kommer jo en tour etter hvert også, men historien bak faktisk om noen berømte kassetter som ble gitt ut som bootleg av The Troggs, som krangler i studio. Dermed så fikk regissør Rob Reiner hovedinspirasjonen til å lage This is Spinal Tap i 1984. Du skal få en låt fra bandet som altså opphavsgruppa til Spinal Tap, den første

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me, but I wanna know for sure.

0: altså The Troggs, som var opphavsbandet til filmen The Spinal Tap fra 1984, etter at en lydtekniker lot båndet gå I smug, mens medlemmene begynte å krangle som busta føyk I studio. Du får straks Status Quo med You're in the Army Now og Norsk Rock her på P6.
1: Steinsprut. Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line... Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare diggepriser.
17: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
16: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
4: Dette P6.

er klart for nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Klokka nærmer seg tre, og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og håper du blir med meg videre. Har blant annet musikk liggende klart fra Rocky 3. Du skal få mer norsk rock, og en låt som ble til etter at bandet fikk kasta flasker og glass etter seg under en konsert. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock, men nå først får du The Lillos. Her Kokken 2.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka tre.
3: Det var to gutter på 16 og 17 år som var involvert i voldshendelsen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Den ene skal ha knivstukket den andre, som alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen pågrepet. Ingen har så stor tillit i kongehuset som dronning Sonja. Flere enn 9 av 10, 91%, har svært eller ganske stor tillit til dronningen, viser en undersøkelse Respons har gjort for VG. Også kong Håkon nyter stor tillit blant folket og får 88%. Når det gjelder dronning Mette Marit, så oppslutningen lavere, 41% har tillit til henne nå. Landslagssjef Ståle Solbakken håper å leve opp til nordmenns forventninger. I dag tok han ut troppen til høstens kamper i Nations League. Det blir intenst med 4 kamper på kun 11 dager.
4: Vi håper jo at vi skal gjøre noen gode kamper. Det jo fullsatt, og vi forplikter jo det å se om vi kan spille opp på vårt beste igjen. Skal vi forberede så godt som mulig, så skal vi gjøre alt vi kan for å få gi publikum noen nye gode opplevelser.
3: Det veldig mange som vil få med seg Karpes avskedsturné. Rappduoen skal spille flere steder neste år før de avslutter med 10 konserter i Oslo Spektrum, og forhåndssalget det startet nå i ettermiddag, og flere fikk melding om flere tusen foran i køen. Aller siste konsert i Spektrum om 2 år allerede utsolgt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg ser deg mye buzz rundt den nye filmen om Sylvester Stallone og da han lagde den første Rocky-filmen. Mer om det etterpå, nå først musikk fra Rocky 3.

det mye buss rundt filmen I Play Rocky som skal komme på kino I november har nylig hatt verdenspremiere under Toronto International Film Festival. Det skjedde 12. September og ble mottatt med stående applaus. Den har altså norsk kinopremiere 25. December. Jeg må innrømme at jeg spent på denne filmen som handler om det virkelige livet til Sylvester Stallone, da historien bak en ung og ukjent og tilnærmet blakk Sylvester Stallone som kjemper mot filmstudiene for å få skrive og selv spille hovedrollen I klassikeren Rocky fra 1976 og det Anthony Ippolito som spiller hovedrollen som den unge Sylvester Stallone. Hans prestasjoner de trekkes jo frem av kritikerne som oppsiktsvekkende god og I tillegg så ser jeg nå også at flere kritikere, blant annet I Variety, mener filmen har sterkt Oscar-potensial og at den fanger magien fra 1976-originalen. Jeg må si at jeg gleder meg fælt til dette her, altså. Du skal få musikk her på P6 Rock nå, blant annet fra det engelske bandet Genesis. Boston Bad Boys ligger klart, og vi skal ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien på denne datoen, det 15. September I dag. Men aller først, her det bandet som skrev denne låta etter at de hadde holdt konsert.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei. Kom tilbake. Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen. Velkommen til enkelt.
11: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: det klart for å ta en titt på hva som har skjedd I rockebransjen, enten om det for 5, 10, 15 eller 50 år siden. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1965, når Otis Redding gir ut sitt bestselgende crossover hits album, Otis Blue, på Stax Records. Til sin tredje studioplate spilte Soulstjerna inn både originalmateriale og en rekke coversanger. I tillegg til å toppe R&B-albumlista og lande en sjetteplass I Storbritannia, produserte albumet tre topp 40 hits, inkludert Respect, senere kjent med Aretha Franklin. I've Been Losing You Too Long og en cover av The Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction. I dag så anses plata Otis Blue for å være et av de definitivt tunge soul-albumene og kanonene I sin sjanger, og har flere ganger blitt rangert som et av de aller beste album gjennom tiden av en rekke utsalgssteder, inkludert magasinet Rolling Stone.

noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1990 når The Steve Miller Band toppet de britiske hitlistene med The Joker, og det 16 år etter dens opprinnelige utgivelse. Sangen, som ble nummer 1 I USA I 1974, fant en ny generasjon fans etter å dukket opp I en Levi TV-reklame, og tjente også rekorden for det lengste gapet mellom transatlantiske

dagen rock på denne datoen I 2019 når det ble kjent at den 75 år gamle sangeren, låtskriveren og produsenten Rick Ocasek var funnet død I sin leilighet I New York City. Rick Ocasek best kjent som medgründeren og frontmannen I gruppa The Cars som hadde store hitter på 70-tallet med låter som blant annet Just What I Needed og My Best Friend's Girl. Gjennom 80-tallet så svevde også The Cars på hitlistene og det med låter som landet på Billboard Top 10-lista, Shake It Up og Drive. Og etter at The Cars bokstavlig talt brøt sammen, fant Rick Ocasek suksess som soloartist og produsent, og jobbet med grupper som No Doubt, Weezer og Bad Religion.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
6: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
7: Seriøst? Hva faen?
8: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveistretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
16: Bank, bank.
17: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
18: Ja, det faktisk veldig vanlig.
17: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
18: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
17: Ja, stemmer det.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
17: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
18: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
17: Sjekk ut Penny.no.
19: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet

glad du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann. Holder deg med selskap med rockeklassiker. Og snart skal du få en av de mest ikoniske og gjenkjennelige rockelåtene I musikkhistorien. Skrevet av gitaristen fra Queen Brian May, som ville at publikum skulle delta mer på konsertene. Først for Nirvana, her Lithium.

0: og gitarsoloen til Brian May den blir spilt på en av gitaristens hjemmelagde gitarer Red Special. Du får straks mer musik her på P6 Rock kanalen hvor vi spiller de aller største rockklassikerne.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Oi, prr, ja, ja, ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-stil 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: This is Brian Johnson from SADC.
13: P6 Rock.

Klokka nærmer seg fire. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Og så minner jeg om at konkurransen der du kan stikke av med billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion, samt signert landslagsdrakt og reiseopphold, er i gang her på P6 Rock. Bli med meg videre. Først Scorpions og flere rockeklassikere rett etter nyhetene.

0: sex rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Det vil bli en langvarig etterforskning av Telenor. Det slo Kripos og PST fast da de nå I ettermiddag fortalte om rassian de foretok tidligere I dag hos Telenors hovedkontor. Telenor av norsk påtalemyndighet siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten I Myanmar etter utlevering av data om kunder til militærregimet I landet. Gravferden for prinsesse Astrid blir onsdag neste uke, det opplyser nå kongehuset. Gravferden holdes på statens bekostning, men seremonien skal likevel være I regi av familien. Regjeringen vil også være representert, men det enda uvisst hvem det blir. Landslagssjef Ståle Solbakken håper å leve opp til nordmenns forventninger. I dag tok han ut troppen til høstens kamper I Nations League. Det blir intenst med 4 kamper på kun 11 dager.
4: Vi håper jo at vi skal gjøre noen gode kamper, det jo fullsatt, og vi forplikter jo det å se om vi kan spille opp på vårt beste igjen. Skal vi forberede så godt som mulig, så skal vi gjøre alt vi kan for å få gi publikum noen nye gode opplevelser.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Ja, da klokka akkurat passert 3 denne tirsdagen, og som vanlig så minner jeg deg om, hvis du I bilen, om å kjøre forsiktig. Alt litt mer biler på veiene på denne tiden av døgnet, men som vanlig får du også musikk som passer godt bak rattet. Blant annet en låt som handler om Elvis her på P6 om ikke lenge. Aller først,

Som jeg nevnte sted også, så kan du vinne to billetter til den utsolgte landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion. Får også med en signert landslagsdrakt, og reise og opphold selvfølgelig også inkludert i premien. Det eneste du trenger å gjøre for å delta, det å melde deg på i lyden av radioappen. Og hver gang du hører refrenget til Alt for Norge, så registrerer du det på appen der, og det gjelder på alle våre radiokanaler. Starter i dag, avsluttes på tirsdag 22. september. Da blir en heldig vinner ringt opp, og jeg håper det blir nettopp deg. Nå får du Black Sabbath, og så vil jeg blitt her hvis du er interessert i de billettene.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
3: fikser det! Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass!
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake!
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
8: Bank, bank!
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renta da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftssøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
17: P6 Rock.

Om ikke lenge skal vi trykke fastboxen helt I bånd her på P6 Rock med en låt som ble gitt ut 12. februar 1982 som var den første singelen fra Iron Maidens legendariske tredje studioalbum The Number of the Beast, men før det får du Bob Dylan, her nok en on Heaven's Door.

0: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
1: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare diggepriser.
2: Kun på Viaplay.
3: We come out until the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei,
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn har spennende.
16: Men da de ankom med resepsjonen.
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Hello. De største rockeklassikerne.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: Dette

i heavy metal sjangeren så i hvert fall dette en av de mest ikoniske og gjenkjennelige sangene i rockehistorien altså Run to the Hills. Du får straks mer gjenkjennelig rock her på P6 blant annet fra et legendarisk glam rock band fra New York men før det en powerballade fra Bon Jovi. Her Always.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock jeg opprar en fin tirsdag ettermiddag Jeg fortsetter å spille rockeklassiker om et øyeblikk Og har blant annet en norsk rock liggende klart Og Bruce Springsteens aller største hit
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts Med størrelser for alle 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL
2: Ving presenterer Hjemreisedagen
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir
3: Nei,
4: jo
3: Nei, men hallo
4: Nei
3: Kom tilbake
4: Nei, nei
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå Ving, ferier du ikke vil hjem fra
5: Hei, jeg da Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
9: Seriøst? Hva faen?
10: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
2: fikser det! Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass!
5: Du bare dundre på.
6: Velkommen tilbake! Ah!
2: En tydelig oppfølging. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
8: Tilbake.
9: Til enda flere rockeklassikere.
10: I'm Axel.
11: And I'm Slash.
12: P6 Rock.

Klokka nærmer seg fem. Det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere frem til klokka seks, og håper du blir med meg videre. Du skal få musikk, blant annet fra Johnny Cash og The Most Dangerous Band in the World. I hvert fall ble de kalt det en gang I tiden. Nå først får du Madrugada. Her The Kids Are on High Street.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
3: Søket etter den 22 år gamle nordmannen som savnet I Riga utvides I morgen. Da settes det blant annet inn undervannsroboter for å lete elva Daugava. Der strømmen veldig sterk, så letingen blir utfordrende, opplyser redningsmannskapene til VG. Nordmannen, som var med I et større turistfølge, ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Det vil bli en langvarig etterforskning av Telenor. Det slo Kripos og PST fast da de I ettermiddag fortalte om rassian som de foretok tidligere I dag hos Telenors hovedkontor. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten I Myanmar etter utlevering av data om kunder til militærregimet I landet. Gravferden for prinsesse Astrid blir onsdag 23. September, det opplyser Kongehuset. Gravferden holdes på statens bekostning, men seremonien skal likevel være I regi av familien. Regjeringen vil være representert, men enda uvisst hvem det blir. Prinsesse Astrid døde 94 år gammel forrige uke, nøyaktig 2 uker etter kong Harald. Folket får ikke nok av Karpe. I ettermiddag la de ut billetter til sin avskjedsturné som skal gå hele neste år og til september 2028. Turnéen avsluttes I Oslo Spektrum, så hele 11 konserter var satt av der. Men de billettene raste ut, så da ble det satt opp 10 til. Nå 15 av de 21 Spektrum-konsertene helt utsolgt. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6
2: Rock. Med André Gjermann. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg her en time til frem til 6 og spiller rockeklassikere. Har musikk liggende klart blant annet en coverversjon av Depeche Mode's Personal Jesus og gjennombrudslåt etter Toto aller først Guns N' Roses.

2023 fikk Marius Müller sin egen plass på Manglerud. Hvis du har lyst til å besøke den plassen, så ligger den rett ved siden av Manglerud bad. Så ta med deg badebukse, så kan du slå to fluer I et smekk. Du får en av hans mest charmerende og nydelige låter her på P6 etterpå. Og mer norsk rock ligger klart her fra Dum Dum Boys, men først får du gjennombrudslåta til Toto. Her Hold the Line.

0: Luksus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møte bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
0: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
11: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
12: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
11: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
13: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
14: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
15: This is James from Metallica.
16: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: David Bowies Heroes ligger klart til deg her på P6 Rockkanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Og hver morgen her på P6 kan du også slå følge med Ellen og Kjetil, de to morgenfuglene som alltid stiller med godt humør, gode historier, konkurranser du kan delta på, og mye, mye mer. Kjetil har vært på hytta i helgen, og du skal få høre hva han ja, gleder seg aller mest til i nærmeste fremtid.
1: Den ser jeg sammen med kjæresten min, og vi rakk å se alle episodene bortsett fra den siste forrige uke. Og så har jeg vært alene på hytta i helga, og det er jo en uskreven regel at du kan ikke se siste episoden alene da.
2: Nei, absolutt ikke, det kan man ikke.
1: Så jeg har gått da og ventet på en måte på at helga skal bli ferdig, og at jeg kommer hjem igjen, og at vi da kan få se hvordan det går med Furious. Det er et, kan godt anbefale, allerede før jeg har sett siste episoden, veldig, veldig bra serie som er ute nå.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
16: Vi fikser det!
17: Mekonomen!
18: Hei!
17: Hallo!
18: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
17: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
19: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
20: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Ja, når neste VM da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
25: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
26: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
25: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
26: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
25: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
26: Uff da, nå må du ringe Andreas.
27: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
28: P6 Rock de største rockeklassikerne.
29: Hi, this is Mick Jagger.
30: This is Chris from Nirvana.
31: Hi, this is Brian May from Queen.
32: This is Chris Cornell.
33: Hi, rockers.

Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag Og hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Så med litt skal du få en låt fra det siste albumet Hvor Bon Scott var vokalist I AC/DC Passer perfekt hvis du bak I rattet for eksempel Men før det, bandet opptok navnet sitt fra en hagebutikk Her Fountains of Wayne I wanna

0: straks tilbake med et par rockeklassikere til før jeg takker for meg når klokka blir 6. Bare bli her på P6 Rock.
1: Hallo!
2: Farmor!
0: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
6: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Kun på Viaplay.
12: The campaign of the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: Hi, this is Stevie Nicks.
23: P6

alt rock på P6 i det klokka nærmer seg 6. Som betyr at jeg takker for i dag og ønsker deg en fin tirsdag videre, og så håper jeg vi høres igjen i morgen. Og ikke glem å delta på konkurransen da, hvor du kan stikke av med billetter til fotballkampen på Ullevål. Ha en fin tirsdag videre. Her Meat Loaf.

0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Store materielle skader i ettermiddag etter at en slipp på 500 tonn raste ut i sjøen ved Håkonsvern i Bergen. En slipp en bane der mindre skip kan hales opp ved landsetting. Heldigvis ingen fartøy på slippen da uheldet skjedde, sier politiet. I Oslo en mindreårig gutt nå siktet for drapsforsøk etter knivstikking ved Kuben videregående skole på Økern i ettermiddag. Det sier politiet. Søket etter den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga utvides i morgen. Da settes det blant annet inn undervannsroboter og kameraer for å lete i elva Daugava. Ulefoss jernverk legges ned, det klart etter dagens styremøte. Jernstøperiet ble startet i 1657, Norges eldste fabrikk, og nedleggelsen rammer 114 ansatte ved det historiske jernverket i Noen. Og feilen på Vestfoldbanen rettet igjen, og banen går nå som vanlig, men forsinkelser.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser og da må du spørre etter
3: Bærbar blæblæser
4: Bærbar blæblæser
3: Blæblæser
4: Blæblæser
3: Bærbar blæblæs
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs
4: Blæs, blæs,
2: Velblåst
1: Vel, vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no.
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette perfekt rock.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr,
0: besvar. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, besvar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
7: Kun på Viaplay.
8: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
12: Det 60 her.
11: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Jentene mine, skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Dag Nordisk Energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
2: Rolling Stones.
3: Pink Floyd.
4: Raga Rockers.
5: AC/DC.
6: Europe.
7: Dette P6 Rock.
8: P6 Rock. Den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser og da må du spørre etter
2: Bærbar blæblæser
3: Bærbar blæblæser
2: Bærbar blæblæser
3: Bærbar
2: blæblæser Bærbar
3: blæblæs
1: Velblåst
0: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
4: Skal vi se. Gap opp og si ah.
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: på TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass
3: du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake. Ah!
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready. I'm scared for you.
11: Move, move. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det!
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
19: Tilbake
20: til enda flere rockeklassikere.
21: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
22: Dette P6 Rock.

0: strakk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: I Vestfold E18 sørgående ved Gullitunnelen ved Tønsberg nå stengt på grunn av bilbrann. Ikke meldt om personskade, sier politiet, men åpne flammer fra bilen og kraftig røyk. Og i Sverige all trafikk ved Malmö flyplass i ettermiddag stengt på ubestemt tid. Reisende oppfordres til å ta kontakt med sitt flyselskap, og årsaken et mindre fraktfly som har problemer ved landing. En kvinne i 30-årene sagt opp ved et Oslo hotell etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Kvinnens forsvarer sier til VG at dette har ødelagt mye av kvinnens både private og profesjonelle liv. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Store materielle skader i ettermiddag etter at en slipp på 500 tonn raste ut i sjøen ved Håkonsvern i Bergen. En slipp en bane der mindre skip kan hales opp ved landsetting. Heldigvis ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, sier politiet. Søket etter den 22 år gamle nordmannen som savnet i Riga utvides i morgen. Da settes det blant annet inn undervannsroboter og kameraer for å lete i elva Daugava. Gjøvikbanen nå stengt mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Vy kjører buss for tog på strekningen fram til natt til søndag. Vestfoldbanen nå åpen igjen, melder Bane NOR.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.

0: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Kun på Viaplay.
4: I'm married. The rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Jentene mine, skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Agnes Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
21: The

0: VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
5: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
6: Du hører på de vindusviskerne?
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready. I'm scared for you.
13: No. Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
17: Seriøst? Hva faen?
18: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
22: så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
24: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
25: Dette P6 Rock.
26: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
27: P6 har det beste å levere av musikk.
28: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
26: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no. Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.

0: Dette er P6 Rock. P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En ny måling viser Arbeiderpartiet flertall i landets kommune. Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjør det bra på meningsmålingene for lokalvalg, men sliter fortsatt når det gjelder stortingsvalget. På kommunemålingen så er Arbeiderpartiet størst med 23,4% oppslutning. Det viser VG og Aftenpostens partibarometer for september. De største kunstig intelligensselskapene i verden, OpenAI, Anthropic og Google, jobber nå med å opprette et felles organ for standardisering av KI-bruk, det melder AFP. Ifølge OpenAI så ønsker selskapene å opprette et organ som ligner det selvregulerende organet som den amerikanske børs- og meglerbransjen har. En kvinne i 30-årene er sagt opp ved et Oslo hotell etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Kvinnens forsvarer sier til VG at dette har ødelagt mye av kvinnens både private og profesjonelle liv. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Gjøvikbanen er nå stengt mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Vy kjører buss for tog på strekningen fram til natt til søndag. Vestfoldbanen er nå åpen igjen, melder Bane NOR.
1: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet.

0: alt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
7: Seriøst? Hva faen?
8: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: En tydelig oppfølging. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Du, hør på de vindusviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
15: Oh. Ja, ja.
16: Biltema.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Biltema.
18: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm Piasek's rock.

0: Humor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der.
6: Nei, det kryss i bakken.
5: Der.
6: Jeg kun elbil.
5: Nei.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Kun på Viaplay.
7: The campaign of the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Jentene mine, skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
19: Skal vi leke familie?
10: Ja,
19: gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
19: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
17: Bruce Springsteen.
6: AC/DC.
11: Dem Dem Boys.
8: Guns N' Roses.
2: Metallica.
15: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Sjømathuset mistenker listeriabakterier I Lerøy laksloin 600 gram og 250 grams pakninger. De ber folk som har kjøpt dette om å kaste det eller levere tilbake til butikken der de kjøpte det. En ny måling viser Arbeiderpartiet flertall I landets kommuner. Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjør det bra på meningsmålingene for lokalvalg, men sliter fortsatt når det gjelder stortingsvalget. På kommunemålingen så Arbeiderpartiet størst med 23,4% oppslutning. Det viser VG og Aftenpostens partibarometer for september. John F. Kennedy-senteret I Washington legges nå ned med umiddelbar virkning, det har styret vedtatt I dag, det melder Reuters. En rettsavgjørelse I dag tillater ikke at senteret setter opp minnesmerker for president Trump på senteret. Styret sier at dette nødvendig og knytter Trumps navn til senteret for at samarbeidspartnere skal gi penger. De største kunstig intelligensselskapene I verden, OpenAI, Anthropic og Google, jobber nå med å opprette et felles organ for standardisering av KI-bruk, det melder AFP. Ifølge OpenAI så ønsker selskapene å opprette et organ som ligner det selvregulerende organet som den amerikanske børs- og meglerbransjen har.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos

0: laksefilet fra Fiskemannen til 159 per kilo, så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Kun på Viaplay.
3: Hvem er det? Total rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
6: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
10: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den klosen her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
14: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
3: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
0: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
7: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready. I'm scared for you.
4: Move!
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
11: Dette P6 Rock.
12: Jeg hører jo på P6 fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
13: Det den aller beste rockekanalen.
14: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
15: P6 står alltid på.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Kun på Viaplay.
8: The Empire's rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
14: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Skal vi se. Gap opp og si ah.
17: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske senteret.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: This is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
5: Dette P6 Rock.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Politiet i Innlandet har beslaglagt over 8 millioner bilde- og videofiler hos en mann i 70-årene. Det kommer fram i en kjennelse fra Vestoppland og Valdres tingrett i dag, det melder NRK. Mannen varetektsfengslet. I Nordland rykket nødetaten i kveld ut etter melding om at en person påkjørt av en bil i Vesterålen. Politiet melder at ulykken fremstår som alvorlig. 24 år gamle Joachim Andrew Lanham døde etter påkjørsel i USA 5. september, det melder VG. Nordmannen skulle gå på rulleskøyter fra New York til Los Angeles. Han ble påkjørt i Kansas og døde av skadene på fredag. Sjømathuset mistenker listeriabakterier i Lerøy laksloin, 600 gram og 250 grams pakninger. De ber folk som har kjøpt dette om å kaste det eller levere tilbake til butikken der de kjøpte det. John F. Kennedy-senteret i Washington legges nå ned med umiddelbar virkning, det har styret vedtatt i dag, det melder Reuters. En rettsavgjørelse i dag tillater ikke at senteret setter opp minnesmerker for president Trump på senteret. Styret sier at dette nødvendig, og knytter Trumps navn til senteret for at samarbeidspartnere skal gi penger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready. I'm scared for you.
4: No, no.
5: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke

0: helt sånn.
1: Skål!
2: Hva er svaret, ladies? Hva er vi celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Tydelig oppfølging. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
12: Vi spiller bare største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harriet Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P4.

0: away to heaven.
1: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Kun på Viaplay.
8: I can't party till the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med I den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
11: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Skal vi se. Gap opp og si ah.
14: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
15: Maxus gir deg maks varebil for pengene med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
16: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Vi de største rockeklassikerne.
18: Bruce Springsteen.
19: Pink Floyd.
20: Guns N' Roses.
21: Bon Jovi.
22: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
23: Det gir god stemning.
24: Dette alle de største rockeklassikerne.
17: P6 Rock.

0: kommer Vakko-gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass
3: du bare dundrer på.
1: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
4: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: TV-serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
7: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggetorget?
8: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, byggetorget.
9: Vi snekkes.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
11: Tilbake
12: til de beste rockklassikerne.
13: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
14: This is Alice Cooper.
15: Sex

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6 Nyhetene.
2: I Nordland mistet i kveld en fotgjenger livet etter å ha blitt kjørt på av bil i Myre i Vesterålen, det melder politiet. Personen ble bekreftet omkommet av lege på ulykkesstedet. 24 år gamle Joachim Andrew Lanham døde etter påkjørsel i USA 5. september, det melder VG. Nordmannen skulle gå på rulleskøyter fra New York til Los Angeles. Han ble påkjørt i Kansas og døde av skadene på fredag. Politiet i Innlandet har beslaglagt over 8 millioner bilde- og videofiler hos en mann i 70-årene. Det kommer fram i en kjennelse fra Vestoppland og Valdres tingrett i dag, det melder NRK. Mannen er varetektsfengslet. Sjømathuset mistenker listeriabakterier i Lerøy laksloin, 600 gram og 250 grams pakninger. De ber folk som har kjøpt dette om å kaste det eller levere tilbake til butikken der de kjøpte det. Fire artister som skulle varme opp for den britiske musikeren Ed Sheeran på hans USA-turné har nå trukket seg. Det skjer etter at rapperen Macklemore ble droppet, det melder AP i kveld. Oscar Bobb ble matchvinner for Fulham med sitt mål mot West Ham i engelsk ligacup i kveld. 4-2 ble resultatet i kampen Arsenal-Ipswich.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser. Kun på Viaplay.
1: We come early until the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der.
3: Nei, det kryss I bakken.
2: Der.
3: Jeg kun elbil.
2: Nei.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
5: Seriøst? Hva faen?
6: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: til overs. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: Dette P6 Rock.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
0: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no.
9: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
18: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.

0: og TV3.
1: Fikk glede meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundre på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3. Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
6: P6 Rock.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Europe. Metallica.
9: Bon Jovi.
10: Bare så mange kule sager at det lyst til å spikre av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
6: P6 Rock.

0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks.
6: Sunnkost.
7: Kun på Viaplay.
8: We come early until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med I den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
16: Tilbake
17: til enda flere rockeklassikere.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: P3.

0: Dette er P6 Rock. P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En ny dokumentarfilm hevder at Israel bruker kunstig intelligens for å drepe 10.000 vis av sivile i Gaza. Blant de mest alvorlige påstandene i filmen er at det skal ha blitt gitt godkjenning for å drepe opp til 500 sivile for å ta livet av ett enkelt Hamas-medlem, det skriver den britiske avisen The Guardian. Filmen har skapt stor debatt og fordømmelse fra israelske myndigheter som avviser påstandene kategorisk. Krigen mot Iran har så langt kostet USA 38 milliarder dollar, det melder den amerikanske kongressens budsjettkontor i dag. Det melder Reuters. Krigen har vart i mer enn 6 måneder etter at USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. I Trondheim er en person i kveld lettere skadet i en privat bolig i Elgsetergate. Politiet rykket ut etter melding om trusler med stikkvåpen og har kontroll på 3 menn, melder de nå. Liga-cupen, Westham Fulham 2-3, Arsenal Ipswich 4-2, Liverpool Tottenham 3-1, Brentford Reading 2-1 og Barnsley Peterborough uavgjort 3-3. Gjøvikbanen er stengt mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Vy kjører buss for tog på strekningen, planlagt fram til natt til søndag. Og Bane NOR varsler oppdatering i morgen formiddag klokka 10.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Skal vi se. Gap opp og si
7: ah.
8: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Når er det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Husker du å åpne garasjedør?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
20: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
21: Altså, for en fin plass.
22: Du bare dundrer på.
23: Velkommen tilbake.
19: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
24: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de

0: akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
2: Raga Rockers.
1: AC/DC.
2: Rolling Stones. Dumb Dumb Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftssøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Kun på Viaplay.
11: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
13: Du, hør på de vindusviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja. Du hører det på lyden.
14: Ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Tilbake
2: til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: Move, move.
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
12: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Du bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.

0: matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers. This is

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Kun på Viaplay.
8: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.